hverandre. Fortell meg det du, hvis du kan. Hvorfor holdt vi begge stand på hver vår forunderlig måte? Det blir visst for alltid